Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, propi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et ab eventum

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, Patrem et eco vobis, Patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in secul.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt ius, uri in tres sutectum me, sed ante dicerbo, et senabitur anima.